0: Πίσω από κατά κφαμολμόρυφα είναι ένα ταυλό του, μάλλον.
1: Μάλλον πίσω τεού. Λάω πίσω κόμμα τόχι, ότι τα τόλε πον πονγίνει. Πίσω φάει ταυλό του. Προσία βάει φάβε σωνό, αουχαου κακαί, κοί με σίβα ηλό. Μα τίου βάει όνο βιστόλτολου. Τα μου κούμι, φουφουα κούμι, για να πλέον άμενε μάνιο νί. Pekene atu mo ia fōke ngā he mea ko ia kotoa i Mautoro. Pate tō mai tamo e Sāmi Sipila te au e vēs ni mā. Angalerea si hōwa. Longa mau e pēa ne mō ni me tau tangata. E tau tangata. E tau lotu he wafa tamai mo ala me lau maria manon. Tamai o tua ku mau. Ua te pongpong koini, ma loto hanga maari e moini ki a Thiona. U mau whawhetai, mau whawhetai, mau lau maari e mau kau. E polokalama, koe ulaki polokalama ai e mahina ko akosi e pongpongini. Ua te fua o mau longutua e whawhetai, mai whamalo ki a Thiona. Koe ia koe tahi ofa o ke whaimai ke mau mo'ui, u mau kau ai e pongpongi koini. Ma fa malo eki ko ya ko e o tu fa esia e fili mo e fai ngata a ai o mea ki Mautoro ma fe poketaki nima he pongpongi ko e ni atu la te ko e fa fitai ma fa malo tamai o ku ngari ku pangai mamahi e pongpongi ko e ni nais poko ai e fa tamaki e fa e tonga Pongpong koinia, mori ai e mo ui. Ina tolo, fitungo fulu maa faa. Koi a koe asika. Ma fafetai de mo eki. Inga siona fai ki ngai lau maari koin. Ako ma wongo ihe pongpong koin eki. Oko. Ma atu peka te koe tamai. Ai fafitai me framalo e pongpong koen. Tamai mau framalo e pongpong koen ni koe iako, mau kau frataha mo kenau tolu. Kotoa pehe ata mo i rea mo i ongo mo i opehe pongpong koen. Mau fafitai koe ia. Ko te vita maka fratau kei e polokalama. Pehe kia onivela. Lontoni e pongpong koen eki mau fafitai ake a Thiona. Koe hame te mautala noa ki ai, ke kaupe mua lau maria Thiona. Ivo lau maria ne tatake ki Mautoro. Pui fai ame langina se maungai tāpua ke maungai famonu pia. Mau kone ngai maalohen kato pia, Jesu Kristo ka mau famu ui.
2: Amen.
1: Ie wafa tamai mai alo me lau maria maani oni. Amen.
0: Kou famalo atu pisope, malo la valerei e tau lotu he pongpongi kamataanga ia. Ai proclama he kure o e whakatu amirie ki he pongpongini. Pea kokore pe ke o atu ai whasikoini mea foni pore o taritari aki ki Mautoro kau penoro. A piso pe pehe ka weina pe pehe foka o nevela ki he pongpongini. Pea pehe ka ki Mautoro kato pe kumo mea mai i he ope pea moe ngalu ea i he pongpongini. Nga he kalapu koini o kumo kore whasimai ko atu ai pe ta moe whasini o taritari ki Mautoro. Pea pehe ka Mautoro kotoa mo ulawa mai ki Aeteroani i hanga fatongia, whanaho poate. Ko ato e pehe moe fasini pea maa ki Mautoro i he pongi pongini. Ke atonga mai e pea meia foni poreo i he pongi pongini, tajari a ki Mautoro ospe tapto ki hoko atu ke ta programa hikureo e whakatua meirie. Malo.

0: Κοί, τα ταμί, το ταμί τε ταφί του. Το ταμί τε ταφί του και νιμά πομπονίνι. Πέκο τα φίκα τόλου φωκί πομπονίνι ου αφί του ο σουνέ. Ουένα, τα να κοιμάει.
1: Ιω, α, τε βίτα κόνι κοτσι. Κοτσι, μα ο ηλελέι πες αρες καουφούσε τα ουκί πρόκλαμα. Κόνι σι τόχι μας αρες. Ιάω, κοτσι φα ουένι εκου. Εκου, εκου κι, κρένπα, κοσάρες τακιτάκι. Πέρα με είχε βάω νουκονούκα. Ο Ιάου εσ' αρέσει μάλλον, να είναι άμα πέω άμα ε. Κάτι μόνοι ο κλώσκη φοήβα γονίτη, βίτε, κάνει φοήβα, μη φοβόκητη, άμα λαϊσό φοήβα, όκουτε ήλω λελέι, ε. Όταν ήταν λέει, ε, τάκετε κονί φανακίο λαβή τα βάκε. Φυσικά, ο φαλάχετ κακό, ο φάτ κακό με φάνα, ο φάμο που να με ηγένα, ο φλάχετ φεφέ με μοκό, ο φαπέξι μου λέει πια μάμ, ο φάτ κακό επισηλάει. Κοίν ο φαμά σύλλα κατάω ατεβίτα, κοίν ο φαμπάει του φεφινέ, ο φαλάχετ κακό επισηλάει. Κοίν πια κοίν ο κουφαμάρι, μα είμαι αλότο χονολούρου τε μαλίς ακάου ούα. Ake mana tu e koia kage a koi koi koi koi koi koi koi hiva koi ni e kona te kore mai pe ia e e kauta kavila e na tolu ke to tuku yang pe e oska to vivane no kore mai ke tuku ange pana ati ki ta kavila ke fra mama komo kumete e wa fito osune koi foi kakao foi pe me hunga ava pane hona kai ke ke a o foi e foi kakao kakui fobe pa falata fo hivani e he kohi kome ko mare e fo hivani e mon pena e wafito sune ne li e ki sino ki tahe te te e pena e to e ho pe me me more e kofi me na mare e ai ne me mate vera kako e manatu i ko e ta ho fai pe mo ui e ta imbu ke a ke a ke o manatu ke e te to e maka pe kita kakao e pe ako e ne si ya o tu e mui fonua ne one si o fia la folau ne ne kakao e pe e kai ke hanu enane ilo ipehe e ko ke loto mai ke alohe ko e foi me ana do loto ta ko foi ofa mo on ofa viviri pe tablo fu ene ofa e ka me fa nga ta ai me ko ofa o ku ifo pe fala ta e ka me fa nga fu ta e ori e ka ke o vena ole le ya tu mo on of the size ka fu ko en ofa pe ke ate me ko ni mata ko si ankor ne si akakao e tak tak pe ke on at ka fita mai ko mo ka ta ka vila ku fu ima mari ko ni ka ma toko ko fanatio la vita va ke o fala het ka ko pe pe he ki a te malisi ki loto honol hawai te vita te foket ka ko mo mela malo
0: io fa malo at vela ko hata na ki mai
2: e te o kai ke dilo mai to fa papa u mi sa res ka na fa no ho ta la no ba tua ko ta man na so tia pa we boni ko vai pe na pe ko fa na fa mo ni ko ki ai fa nga loto na ni ma o fai ake kakau e fu waha fōlau. O ngā koe ki whewhine na nā kau mea pe pahalo ne fai e ai ārea. Ako uilo te tau ilo tona mōni mea, mea sāresi. Ako pepe kau tangata e angai tau ofa. Mea kotoa pe pūre, mālohi koe ofa e koe mea mālohi. Tā hau pe kaha mea kake koe lau koe te fai whini mātua koe angai nau hiwa koe nā mohala yone, te ulawa noa pe. Whanau heri ki whai ngā. Nga ue koe o whaa sāres kau fusi, e? Ake nita, kokia.
0: Koia, koe mea pe taha e ueina koe kakauna e whai me longo mapu ki hunga.
2: Ki hunga.
0: Iyo, koe kakauna e whai me longo mapu ki hunga. Kai ke ilo sa aglesi nau tok foki mai eni ueina pa mordela he kualo ave ae tota koni na sotia. Koia. Na sotia. O koe tota me hunga,
2: Koe tama, koe toa mōre.
0: Koe,
2: Wiri mō.
0: Iyo. Pea hange pe koe tala noa koe hono. Koe tota hani na uraki mētari, koe mētari he taimi na totom ke tūria me sotia. Ka na ikai ke tūri, ka na o ange ke ange hano whakailonga ko hono pāre, koe uhiko whae ngā awe, Alo sātini toi paki kotoa. Ka koe paki maari, paki ipe e ua, ko fo i taha tau te a, he kai lava taha kere paki ipe i taha tau te a, Koe fai tangata foki, Piko mea ne walo ai vela ke, Ne walo whawhi ao e, tangatao, ave.
2: Ia, na kai ke sio he nerei o alu.
0: Koia.
2: Na kai ke sotia, o ose sotia. Na ale masia ko fai fika.
0: Koia. Whaiko mo ui, mo ne la gori o tapuru. Whaiko mo ui ia, alue ke lotu. Chai ang alue ke lotu. Ko ia kage. Ko tau fika to luia wa fitu sune ka foi kakao. Si o se alo a wa pegi long mapu tu mea ya si o mai ki hunga, eh?
1: Ko
2: pe a foi wa u fainga.
0: Ko ia, ko ia.
2: Ko ba no.
0: Aia ko tau fika to luia pom pom. Tau fika u pom pom ni ko tang ye loton. Pea me fuma o ne taka, pea me iloto tene. Tau whanoko ke ai. E wena, kua whahinga mehena? Ke au ke ai, tau whika uha bongbongi.
1: Eo, ko sia seo e ke tau sia si e bongbongi ni te tamaka mo ne vela. Tō atu e nao, tu iloto mai. Hina hea, ai lele e tau mea nofo mahe poi ni e. Fai beha ki kakao pa mi mate gai ofo ake, oua. Io, ofa atu ki a... Michael, Fivita Michael, my cow tank, Avila. More win win lele, pay, going like cacao, when Tausio Pitian, Fanon Kiai, or Babena, or Leas, come on toll from Mama Ake Kumete, Mono, to in win phone, why Pitiae. A Leticia to Kunga Iono, EF of Officer Programma, Tevita Monvera, Malo Pito, their baker. Kaike, a Tevita Quetau, Conscript Africa, or Pompolini. Koe ate magnato ko tope he he hi na faretao sare ska fusi ki a seneni ta pe moi ka senen ko tope me ka ken pe na si fa no wantu pe moi ka i lo ka wa ma hu i na fa ma ma ai he kai pe te ma ha ko mete ka le ko se ta uki va ka ke o fa ka mo to ka fo ka te vita malo
0: io fa malo a tu vela
2: io ato ato we ato hi ko ni a seria ka ka ko e manu kan seri sosteni se fesi Colotina Fonua, o Taureva Kalemani, Manoa, we may fear Colomatani, be out home, Colomatani, Bebe Foki Gafana Kaukola, Ko Ari Ulfgrim, Bebe Gamafu Matavesi, Bebe Foki, Atweni Babwe Lipati, a restaurant, Nikoniki Papakula, Samuela, Cape Akesa Tupo, Viliga Ma Luisa Tavatufu, Vega Tatiana. Fred Fonua, kama Malakai Pani, Toma, pepeke Farekai Koni, Fareono, Pasi, Mila Paha, pepeke Farekai Kauhelu, Fabilibiri, Tevita Naimose, Owa Beto Owa, Manatui, Koi Se Tuata, Koi Owa Fukfanongo Le Tio Alo Nga Aue, pepeke Planite, Tau Nga Peau, Afkalon Hea, Ihantiri, pepeke Pleisoni Waka, Fita Maikolo, I takavila be moi fantaua be mi takavila ma o fatu. Pinga ero ke faimo maha kume tehena. Pehega loka tui tupou o tui fua, kia tui tufunga, pe pehega tonga whaperea. Ke nolo tapu, pehega mafi whaskitau. Timore sin man muas, kani tau ngā, o ngofe, mawhike tunga whasi, ko taka flakseni, tangea tuku af, unaloto kafoa, pe pehega fita, Pita kare mani hola pe pe foki se tanta pe fei oi aho tangata ko flat pani he pe fei atto ko wa me ofala ya
0: io famalo atu vela ai ko atu pe tau fika u pom pom ni ki a motol ko to talo tonga ngawe le diciola atu pe fasini ma malo ka ma ke tau por kalama i he pom pom ni e
2: ma diciola
0: koia fano le dio mai
2: morning morning sis
0: ko e tangi lotoni me funga ne taka loto sene i he pong pong ini malo pe a ato e pe fasin ma au sai ska fus pa pa ku te si ato mo to u agona ka final a vare vare pe a tala tu ki ai ato e pe fasin ma au i kala hi i he folo ha puri ka ni le mai ka te au e ok io ko ta fika wa na tangi lotoni